0: Stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
2: Soleradion Plus.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Soløradion pluss.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i Big eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsen. Senter Elverum.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Soleradion Plus.

0: Har du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Soløradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommelom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Linn. Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerulldekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Soløradion pluss.

Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi

0: en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Soløradion pluss.

0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Solør får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du deg

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet I Soler har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svuldria I morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen hotell I morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensionistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det verdige soler som veldets mannskor Los Prostatas drar I gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn I alle aldre. Øvelse skjer I morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
2: Soleradion Plus.

0: Låvebrua som kollapsa på Gruvetun lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
1: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
0: En ny hjertestarter montert ved Smestun I Våler. Den plassert ved innkjøringen til vaskehallen. Leder I LHL Våler, Marit Kynbråten, forteller at initiativet kom etter en sentral kampanje I organisasjonen om å få flere hjertestartere ut I lokalsamfunnene.
2: Det har jo vært en slik kampanje sentralt med at rundt om I hele Norges land at vi skulle sette opp hjertestarter. Så da hadde vi oppe det på møtet at vi var enige å bruke penger. Det tross alt 30 000 for å få montert den og Der står det. Og så var det jo velvillig fra Smestun. Så han står jo veldig fint til ved innkjøringen til vaskehallen. Og så det at det jo kamera. Så vi har et viss oppsyn med
0: han. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen så det offisiell åpning av det nye kontoret I tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
3: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
6: Storebrand presenterer et helt nettpå.
7: Nei.
8: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller?
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye.

0: kjøkkenplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Soler får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 21 grader.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: I Vårde sentrum så har det nå kommet opp en ny hjertestarter. Den henger på Smestun og leder I LHL Våler Marit Kymbråten. Her grunnen til at du nå har vært med og fått I gang og fått på plass en hjertestarter I sentrum.
1: Det har jo vært en slik kampanje sentralt med at rundt om I hele Norges land at vi skulle satt opp hjertestarter. Så da hadde vi oppe det på møte at vi var enige om å bruke penger. Det tross alt 30.000 for å få montert den, og der står det. Og så var det jo velvillig fra Smestun. Så han står jo veldig fint hell ved innkjøringen til vaskehallen. Og så det at det jo kamera. Så vi har en viss et visst oppsyn med den. Men jeg håper jo det at det ingen herper denne der, for det jo veldig viktig, for vi vet jo at det, sekundene teller jo ved en hjertestart. Nei, hjertestopp mener jeg. Og da det greit at vi vet at vi har en som kan hjelpe oss. Og han jo også registrert I hjertestarterregistret. Så de vet jo om at sykebiler kan jo eventuelt henvise til å reise opp I våre, og hvis det de langt unna, eller ja. Og så det jo mange hjertestarter rundt omkring. Ja, mange, mange, men så Våletunet har jo, Smestun har jo, legekontoret har jeg, og jeg har en I bilen som hører LHL til. Den har jeg med meg I bilen I tilfelle. Bare at den der selv for I klesskapet.
0: Men dette med å ha en som henger utendørs, Marit, hvor viktig det for tilgjengelighet av tonn?
1: Veldig, veldig viktig, fordi at nå kan de altså, det vil si 24-27, det vil si at den tilgjengelig hele døgnet, alle timer og alle dager. Så her nede du måtte trenge den, så står den der.
0: Og nå vel at det en av de tingene som en kjøper I livet, som en håper at den aldri skal få brukt færre. Men for medlem av døres I LHL da, var det velvilje fra første starten med å være med på dette her?
1: Ja, så absolutt. Og det var absolutt ikke nei I hele tatt, for det som vi sier, at sammen kan vi bidra til å redde et liv. Og det jo hjerte, lunge, det jo LHL sitt. Hovedtema, kan vi si.
0: Og for LHL I Våler, så jeg skjønt at her det en del medlemmer som med dem, Marit.
1: Ja, vi på møter som vi har da på Kina-restauranten, så bruker vi være en 50-60, men vi jo 149 medlemmer til sammen. Men det jo mange som slik kaller støttemedlemmer, og det jo kjempebra. Vi jo en god jobb. Kanskje ikke merker så mye her I Våler slik sett, men alt det vi bidrar med på møtet vår og slik, det blir jo også sendt inn til forbundet, som da gjør en bra jobb.
0: Men nå det altså hjertestarteren på plass, og som du nevnte, så den registrert I hjertestarterregistret. Her starter tilbakemeldingen fra Smestun Vøri da.
1: Og veldig bra. Så ja, tusen takk til dem, for det var bare ja med en gang.
0: Og så det et fint skjelt over, det må du nesten fortelle litt om.
1: Ja, det har jeg sagt til Otto-bror min, at det har vi fått gratis til han da.
0: Men selv om du har tatt ansvar for å henge opp I hjertestarteren, Marit, så må folk ta litt ansvar selv også?
1: Ja, vi LHL Våler oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med henne hjertestarteren står. Og han enkel å bruke, han skal skru ut og lekke, og så ta ut hjertestarteren, og så starte den, så får du beskjed om hva du skal gjøre hele tiden. Så det ikke farlig.

0: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanken, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Lovebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine lovebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Solør får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Soløradion pluss.

i helga. Så utrolig vondt det føles når du elsker noen sånn, og du lengter etter varmen fra ei

0: smør på saltgjøvik, det den, Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom inn om oss, eller gå inn på innlandetauto.no. Og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, ja, ja. Klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet I Soler har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svulria I morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen Hotel I morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Soler som veldets mannskor Los Prostatas drar I gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn I alle aldre. Øvelser skjer I morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
7: Kanalen det svinger av. Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

0: Låvebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
1: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre avdelingen anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: En ny hjertestarter montert ved Smestuen I Våler. Den plassert ved innkjøringen til vaskehallen. Leder I LHL Våler, Marit Kinnbråten, forteller at initiativet kom etter en sentral kampanje I organisasjonen om å få flere hjertestartere ut I lokalsamfunnene.
2: Det har jo vært en slik kampanje sentralt med at rundt om I hele Norges land at vi skulle satt opp hjertestarter. Så da hadde vi oppe det på møtet at vi var enige om å bruke penger. Det tross alt 30 000 for å få montert den og Der står det, og så var det jo velvillig fra Smestuen, så han står jo veldig fint til ved innkjøringen til vaskehallen, og så det at det jo kamera, så vi har en viss, et visst oppsyn med han.
0: Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen så det offisiell åpning av det nye kontoret I tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
3: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
7: Take it cheesy.
8: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
8: Når det tomt for batterier. Den

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Soler får for det meste pent vær i dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
5: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Njord Kapitalforvaltning, de satser nå I Elverum og åpner et nytt kontor I tredje etasje på Thon Senter, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det jo du som blir sittende her I Elverum. Du opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her I Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse I Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det jo veldig spennende. Det grunnet egentlig at vi har en ålreit kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting. Da. Men det veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke kjent med dere. Hovedkontoret på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store, ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi spesialisert på sparing og investering. Da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge I forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet I Grue Sparebank og I Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen jo at man blir enda mer spisset I hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema, og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det bare du som blir sittende her, det ikke noe planer om noe...
1: Nei, I første omgang så blir det meg, og så har jeg en til to kollegaer som kommer kanskje en gang I måneden, og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager I uka kanskje. Men det hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange dere egentlig I Njord?
1: Nå vi totalt 15 stykker, ja. Så det et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå I disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det bra med kapital selv om det lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her da. Det ikke bare kundemøter, skjønner jeg?
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå dere jo ordentlig I gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den rett rundt hjørnet.
1: Ja, det den. Så nå får vi snart litt over 50 personer, kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: IKEA kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Soløradion Plus.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka 2. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved 5-tida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varslet at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lovebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene anlegget som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine lovebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går I en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så I forrige skoler så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Solør får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet i Soler har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svulria i morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen Hotel i morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det ærverdige Soler som veldets mannskor Los Prostatas drar i gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn i alle aldre. Øvelser skjer i morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
5: Soleradion Plus.

0: Låvebrua som kollapsa på Gruvetun lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
1: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
0: En ny hjertestarter montert ved Smestun I Våler. Den plassert ved innkjøringen til Vaskehallen. Leder I LHL Våler, Marit Kynbråten, forteller at initiativet kom etter en sentral kampanje I organisasjonen om å få flere hjertestartere ut I lokalsamfunnene.
2: Det har jo vært en slik kampanje sentralt med at rundt om I hele Norges land at vi skulle sette opp hjertestarter. Så da hadde vi oppe det på møtet at vi var enige å bruke penger. Det tross alt 30 000 for å få montert den, og der står da

0: jo litt diskussioner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, staudere roser, -50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: Solør får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 21 grader.
7: Solør Radioen Plus.

0: I Vårde sentrum så har det nå kommet opp en ny hjertestarter. Den henger på Smestun og leder I LHL Våler Marit Kymbråten. Her grunnen til at du nå har vært med og fått I gang og fått på plass en hjertestarter I sentrum.
1: Det har jo vært en slik kampanje sentralt med at rundt om I hele Norges land at vi skulle satt opp hjertestarter. Så da hadde vi oppe det på møte at vi var enige om å bruke penger. Det tross alt 30.000 for å få montert den, og der står det. Og så var det jo velvillig fra Smestun. Så han står jo veldig fint til ved innkjøringen til vaskehallen, og så det at det jo kamera, så vi har en viss et visst oppsyn med den. Men jeg håper jo det at det ingen herper denne der, for det jo veldig viktig, for vi vet jo at det, sekundene teller jo ved en hjertestart. Nei, hjertestopp, mener jeg. Og da det greit at vi vet at vi har en som kan hjelpe oss. Og han jo også registrert I hjertestarterregistret. Så de vet jo om at sykebiler kan jo eventuelt henvise til å reise opp I våre, og hvis det de langt unna, eller ja. Og så det jo mange hjertestarter rundt omkring. Ja, mange, mange, men så Våletunet har jo, Smestun har jo, legekontoret har jeg, og jeg har, og jeg har en I bilen som hører LHL til, den har jeg med meg I bilen I tilfelle. Bare at den der selv for I klesskapet.
0: Men dette med å ha en som henger utendørs, Marit, hvor viktig det for tilgjengelighet av sånn?
1: Veldig, veldig viktig, fordi at nå kan de altså, det vil si 24-27, det vil si at han tilgjengelig hele døgnet, alle timer og alle dager. Så her nede du måtte trenge den, så står den der.
0: Og nå vel at det en av de tingene som en kjøper I livet, som en håper at den aldri skal få brukt færre. Men for medlem av døres I LHL da, var det velvilje fra første starten med å være med på dette her?
1: Ja, så absolutt. Og det var absolutt ikke nei I hele tatt, for det som vi sier, at sammen kan vi bidra til å redde et liv. Og det jo hjerte, lunge, det jo LHL sitt. Hovedtema, kan vi si.
0: Og for LHL I Våler, så jeg skjønt at her det en del medlemmer som med dem, Marit.
1: Ja, vi på møter som vi har da på Kina-restauranten, så bruker vi være en 50-60, men vi jo 149 medlemmer til sammen. Men det jo mange som slik kaller støttemedlemmer, og det jo kjempebra. Vi jo en god jobb. Kanskje ikke merker så mye her I Våler slik sett, men alt det vi bidrar med på møtene våre og slik, det blir jo også sendt inn til forbundet, som da gjør en bra jobb.
0: Men nå det altså hjertestarteren på plass, og som du nevnte, så den registrert I hjertestarterregistret. Her starter tilbakemeldingen for Smestun Vøri da.
1: Og veldig bra. Så ja, tusen takk til dem, for det var bare ja med en gang.
0: Og så det et fint skjelt over, det må du nesten fortelle litt om.
1: Ja, det har jeg sagt til Otto-bror min, at det har vi fått gratis til han da.
0: Men selv om du har tatt ansvar for å henge opp I hjertestarteren, Marit, så må folk ta litt ansvar selv også?
1: Ja, vi LHL Våler oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med henne hjertestarteren står. Og han enkel å bruke, han skal skru ut og lekke, og så ta ut hjertestarteren, og så starte den, så får du beskjed om hva du skal gjøre hele tiden. Så det ikke farlig.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor.

0: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Lovebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine lovebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Så I forrige skole så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune.
4: Solør får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 21 grader.
5: Solør Radioen pluss.

0: får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen ko.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.

0: Utviklingsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svuldria I morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler de har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen Hotel I morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det verdige Solørsamveldets mannskor Los Prostatas drar I gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn I alle aldre. Øvelse skjer I morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
0: Solør Radioen Pluss.

0: Låvebrua som kollapsa på Gruvetun lørdag var rotten innvendig. Sju personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
1: Jeg har ringt til styreledere på de tre andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine låvebruer.
0: En ny hjertestarter montert ved Smestun I Våler. Den plassert ved innkjøringen til Vaskehallen. Leder I LHL Våler, Marit Kynbråten, forteller at initiativet kom etter en sentral kampanje.

0: Thon Center, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
1: Vi har en ålreit kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ja. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Hei, Henning og Sinlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
0: Soler får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr NO. Temperaturer opp mot 21 grader.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Njord Kapitalforvaltning, de satser nå I Elverum og åpner et nytt kontor I tredje etasje på Thon Senter, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det jo du som blir sittende her I Elverum. Du opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her I Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse I Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det jo veldig spennende. Det grunnet egentlig at vi har en ålreit kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting. Da. Men det veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke kjent med dere. Hovedkontoret på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med, rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store, ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi spesialisert på sparing og investering. Da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge I forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye. Da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet I Grue Sparebank og I Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen jo at man blir enda mer spisset I hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det bare du som blir sittende her, det ikke noe planer om noe...
1: Nei, I første omgang så blir det meg, og så har jeg en til to kollegaer som kommer kanskje en gang I måneden, og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager I uka kanskje. Men det hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange dere egentlig I Njord?
1: Nå vi totalt 15 stykker, ja. Så det et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå I disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det bra med kapital selv om det lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her da. Det ikke bare kundemøter, skjønner jeg?
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå dere jo ordentlig I gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den rett rundt hjørnet.
1: Ja, det den. Så nå får vi snart litt over 50 personer, kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Spør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion Plus.

0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før da?
0: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
0: Joker, den gode naboen.

0: alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Svinger av Soleradion Soleradion Plus.

0: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveleder ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 50-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra Lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
3: Kanalen det svinger av. Soløra Radioen Pluss.

0: stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
3: Soleradion Plus.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Vi til overs.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed or those homemade grove pizzas.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Smør på selvkjøvik, det er den, Frode.
3: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier det omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 5-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så I forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Soleradion pluss.

0: litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Vi til
2: overs. Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
5: Soløradion pluss.

0: Hos kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for
4: sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos?
3: Nei.
4: Vennekos?
3: Nei. Enda bedre. Det

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Soløradion pluss.

reisen kan bli lang. Jeg vet at dine drømmer har spørsmål uten svar. Men så og spar på kreftene, bli sterk og gjør deg klar.

0: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de og pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Lovebrua som kollapset I forbindelse med bryllupsfotografering på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen. Nå ber styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine lovebruer.
3: Soleradion pluss.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
3: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, minus 30%. Utepotter, minus 40%. Rododendron, stauder og roser, minus 50%. Og utelys har vi I alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Kanalen det svinger av.
8: Soløradion.
7: Soløradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være stille?
2: Ja.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
6: Ja, rype, det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
5: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik 4-hjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
6: Ah, ja?
5: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
7: Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 2 tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene er tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over 1 år og 8 måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste i morgen.
2: Soløradion pluss.

0: høsten her. Og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet i Soler har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svulria i morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen Hotel i morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensionistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arøy som sørger for musikken. Det verdige Soler som veldets mannskor Los Prostatas drar i gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn i alle aldre. Øvelser skjer i morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
8: Soleradion Plus.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: Elverum bil, det Ole Gustav.
4: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
3: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
4: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
3: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
4: Med bikkja, mener du?
5: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil.
6: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
7: Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste i morgen.
8: Soløradion Plus.

0: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Flyveleder i streiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenoppleve mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene er tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over ett år og åtte måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet I Solør har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svuldria I morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler de har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen Hotel I morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensionistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det verdige Solørsamveldets mannskor Los Prostatas drar I gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn I alle aldre. Øvelse skjer I morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
10: Soløradion pluss.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Det har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da.
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum
3: Bil. Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
7: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
9: Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
10: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
7: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
8: Svar på Selvkjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%?
8: Nei, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Soleradion Plus.

0: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanser rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen, eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR i dag. Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste i morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: koppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom,
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det danskos på Skansen Grendehus I kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet I Soler har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svuldria I morgen tirsdag fra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen Hotel I morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjefte Bua. Grue pensjonistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld I morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld det blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra I morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arøy som sørger for musikken. Det verdige Solørsamveldets mannskor Los Prostatas drar I gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn I alle aldre. Øvelse skjer I morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet. Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soler får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste i morgen.
9: Soleradion Plus.

0: en måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
3: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Å, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
0: Ny bil til jakta. Kontakt Elvrum Bil. Elvrum Bil.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Soleradion Plus.

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis, det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor I straffesaken I dag. Saken går for tiden I Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen, eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tiden fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO innlandet I dag. En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-årene som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens Vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens Vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner. Anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens Vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk I 2 uker fra natt til lørdag 29. August mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet, det forteller Bane Nor I dag. Solør får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen tirsdag litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Litt stigende temperaturer, 23 grader kan det bli på det meste I morgen.
2: Soløradion pluss.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom, byggmakker.
9: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
10: Det danskos på Skansen Grendehus i kveld fra klokka 19 til klokka 22. Her blir det musikk til Hanne Mette. Hørselsforbundet i Soler har hørselshjelper til stede på Eldres hus på Svuldria i morgen tirsdag ifra klokka 11 til klokka 13. Pensionistforbundet Våler har høstens første medlemsmøte på Vålerbanen hotell i morgen klokka 17, og her blir det blant annet besøkt av Hans Didrik Bakke, som skal informere om forestillingen Skjeftebua. Grue pensionistforening ønsker alle velkommen til hyggekveld i morgen klokka 18. Her blir det dans til musikk til Knut Halvars. Hyggekveld blir det også på Idrettens hus på Kjellmyra i morgen fra klokka 17.30 til 20.30. Her det også musikk og dans tilrettelagt for funksjonsnedsatte. Det Kim Arroy som sørger for musikken. Det verdige Solørsamveldets mannskor Los Prostatas drar i gang med øvelser igjen. Dette et lavterskeltilbud for menn i alle aldre. Øvelse skjer i morgen tirsdag på Åsnes ungdomsskole klokka 19.30.
11: Soløradion pluss.

0: også matpakkene I Hjem og Lages kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406-91-700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Flyveleder streiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner. Anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR i dag.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, minus 30%. Utepotter, minus 40%. Rhododendron, stauder og roser, minus 50%. Og utelys har vi alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen I fokus.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kaffebønna hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brødrene Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Soleradion Plus.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En
5: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen som består av fem feilkappa terrassebord. Bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion pluss.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestund.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: mer er som jeg gir I mitt slager Ateliv, yeah!
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Soløradion pluss.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Svinger av Soløradion Soløradion Plus.

0: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, lås vi like greit prisene utåret. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: help. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
0: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
0: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
0: Biltema.
3: Biltema?
0: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tons Senter Elverum.
6: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får solgt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
7: Soleradion Plus.

0: Right Price Tiles, kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Soleradion Plus.

0: disse matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Soløradion Plus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Soløradion pluss.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registerheimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mesthund hjelper deg. Brødrenes Mesthund, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Soløradion Plus.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Høsten her, og nå kan du gjøre et kupp hos Hageland Heradsbygd, og utvalget fortsatt stort. Alle frukttrær, bærbusker, prydbusker og trær, -30%. Utepotter, -40%. Rhododendron, stauder og roser, -50%. Og utelys har vi i alle former og størrelser av, og det gir vi nå 30-70% rabatt på. Velkommen til oss på Hageland Heradsbygd, der kompetansen i fokus.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du deg

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Soleradion pluss.